Fais ça, pis. Yeah. Low, low. Quand on défait des sessies, des femmes m'ont planté dans des dirt. When the good guns, you plant that they come from my hurt. They hurt, make you feel paper, pants and shirt. Tell Babylon, them fish lurk, cut. Man a rust, man a dog, man a horse, man a cow. True, me no way for Satan, no me no go bold. I'm in a Babylon, no hand, no no go one calling for y'all get to you now. So, burn my hurt. In my mind with my lolly, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la